Nenek akar jahat lang ladalang lolong e jentan. Nenek lana e dolek.